Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Alo.
5: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa, misliš da ima drugu?
5: E, ne znam.
6: Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Katastrofalna situacija u FK Budućnost, neophodna hitna reakcija i odgovornost za jednu od najtežih situacija u istoriji kluba, kazao dr. Nermin Abdić. Manje od godinu do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Vlada građanima i privredi sprema nova poskupljenja, naknada za registraciju vozila raste i do 50%. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Katastrofalno stanje u fudbalskom klubu Budućnost odavno je prestalo da bude pitanje jednog lošeg rezultata, utakmice ili trenera. Ono što danas gledamo posljedice je ozbiljnih problema u funkcionisanju kluba i zahtjeva hitnu reakciju svih koji su odgovorni za njegovo vođenje, saopštio je dr. Nermin Abdić, predsjednik odbora glavnog grada, član predsjedništva i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. Treneri dolaze i odlaze, igrači prolaze kroz dobre i loše periode, ali odgovornost za funkcionisanje i pravac u kojem se klub kreće mora postojati tamo gdje se donose ključne odluke, a to je rukovodstvo glavnog grada, poručuje dr. Abdić. Očekujem hitnu reakciju rukovodstva kluba, ali i glavnog grada kao njegovog osnivača. Podgorička javnost zaslužuje da zna šta se dešava u Budućnosti, ko preuzima odgovornost za postojeće stanje i prije svega koji je konkretan plan da se klub iz njega izvede, kaže Abdić. Manje od godinu je ostalo do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju. Dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizovana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Dok je glavna tema kriza unutar parlamentarne većine, valja iskoristiti priliku za novi dobar namet građanima i privredi, ocijenio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić, navodeći da će naknada koja se plaća prilikom registracije vozila biti uvećana i do 500%. Riječ je, napominje Anđušić, o naknadi koja se plaća jednokratno prilikom registracije vozila unaprijed za 12 mjeseci. Iznos uvećanja u zavisnosti od tipa i kubikaže vozila ići će i do 500%. Tako će recimo za vozila sa nekom prosječnom snagom do 1800 kubika naknada sa 6,1 eura ići na 16 eura, naveo je Anđušić. Kako je dodao, naknada će za pojedine kategorije teretnih i vučnih vozila težih od 30 tona dostići 275 eura prilikom registracije. Košarkaši Budućnost Volija pobjedom su počeli pripreme u Sloveniji. Podgorički sastav je u prvoj kontrolnoj utakmici bio ubjedljiv protiv CDVita Olimpije. Rezultat je bio 91-65.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura do 25 stepeni, a najviša dnevna danas od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: U našoj zemlji se obraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

Dobro jutro još jednom iz Elmag studija, ja sam Kosta Mišković, evo imali ste priliku da čujete najnovije vijesti koje nam je donijela naša koleginica Maja. Meni se čini da je onako ovo jutro malo svježije u odnosu na ono što smo imali ove protekle nedelje, tako da nadam se da će ova nedelja da nam donese malo svježine i malo manje vrućine, ali evo vidjet ćemo šta će biti. Što se tiče, naravno da znate, ovdje ponedeljak, zdravi start, imat ćete priliku da osvojite neke zdrave, fine nagrade. Danas ćemo malo i da pričamo sa jednim istaknutim sportskim psihologom, tačnije bit će naš gost tamo iza 10 sati, sportski psiholog Nikola Mišković, poznat upravo po nekim stvarima kao što su spremanje sportista za olimpijske igre, za svjetska i evropska prvenstva, tako da bit će ovo još jedan zanimljiv dan i jutro prije svega na Elmagu. Želim vam da se onako lijepo probudite uz najbolju domaću muziku. Ostanite uz Elmag.

Jedan zanimljiv dan i jutro prije svega na Elmagu. Želim vam da se onako lijepo probudite uz najbolju domaću muziku. Ostanite uz Elmag.

Sunset.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tačno vrijeme 7 sati i 12 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
7: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Vrijeme je za školu.
5: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
5: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. 2 etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
7: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Katastrofalna situacija u fudbalskom klubu Budućnost, neophodna hitna reakcija i odgovornost za jednu od najtežih situacija u istoriji kluba, kazao dr. Nermin Abdić. Manje od godinu do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Vlada građanima i privredi sprema nova poskupljenja. Naknada za registraciju vozila raste i do 500%, kazao politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Katastrofalno stanje u fudbalskom klubu Budućnost odavno je prestalo da bude pitanje jednog lošeg rezultata, utakmice ili trenera. Ono što danas gledamo posljedice je ozbiljnih problema u funkcionisanju kluba i zahtijeva hitnu reakciju svih koji su odgovorni za njegovo vođenje, saopštio je dr. Nermin Abdić, predsjednik odbora glavnog grada, član predsjedništva i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. Budućnost je simbol Podgorice, dio identiteta našeg grada i klub uz koji su odrastale generacije Podgoričana. Upravo zato niko nema pravo da ćuti i mirno posmatra kako klub takve tradicije i značaja prolazi kroz jednu od najtežih situacija u svojoj istoriji. Smjena trenera ne može biti odgovor na sve probleme. Treneri dolaze i odlaze, igrači prolaze kroz dobre i loše periode, ali odgovornost za funkcionisanje i pravac u kojem se klub kreće mora postojati tamo gdje se donose ključne odluke, a to je rukovodstvo glavnog grada, poručuje dr. Abdić. Očekujem hitnu reakciju rukovodstva kluba, ali i glavnog grada kao njegovog osnivača. Podgorička javnost zaslužuje da zna šta se dešava u Budućnosti, ko preuzima odgovornost za postojeće stanje i prije svega koji je konkretan plan da se klub iz njega izvede, kazao je Abdić. Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizowana. Dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Dok je glavna tema kriza unutar parlamentarne većine, valja iskoristiti priliku za neki novi dobar namet građanima i privredi, ocijenio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić, navodeći da će naknada koja se plaća prilikom registracije vozila biti uvećana i do 500%. Riječ je, Anđušić napominje, o naknadi koja se plaća jednokratno prilikom registracije vozila unaprijed za 12 mjeseci. Iznos povećanja u zavisnosti od tipa i kubikaže vozila ići će i do 500%. Tako će recimo za vozilo sa nekom prosječnom snagom do 1800 kubika, naknada sa 6,1 ići na 16 eura, naveo je Anđušić. Kako je dodao, naknada će za pojedine kategorije teretnih i vučnih vozila težih od 30 tona dostići 275 eura prilikom registracije. Košarkaši i Budućnost Volija pobjedom su počeli pripreme u Sloveniji. Podgorički sastav je u prvoj kontrolnoj utakmici bio ubjedljiv protiv CDVita Olimpije 91-65.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobro jutro još jednom. Evo, prošlo je 8 sati i čuli ste najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. Nadam se da ste se već onako razbudili, a i jeste čim slušate Elmag Radio, jer kako se ne razbuditi uz ovako lijepu muziku, a i naravno Neke nagrade kao i uvijek vas čekaju kada slušate Elmag Radio. Danas Elmag u saradnji sa Vitaminče Juice barom koji se nalazi ovdje u Podgorici preko puta ekonomske škole imate priliku da osvojite jedan zdravi obrok za dvoje, a nagradno pitanje je da je tvoje raspoloženje danas jedan cijeđeni sok. Šta bi to bilo u njemu i zašto? Ili možda možete da kažete i kako bi se možda zvao taj cijeđeni sok, od čega bi on bio i zašto, kakve to veze ima sa vašim raspoloženjem. Eto, slobodno pišite na 067 96 96 96 i onako mi ćemo vas obradovati kao i uvijek, da kažemo, jednim lijepim zdravim obrokom. Vitaminče zaista sjajno, nema ko je bio zna o čemu govorim. Tako da, eto, šta da vam kažem još, bez da ostanete u Elmag Radio i u nastavku programa, bit će tu još, da kažemo, nagradnih igara vezano za početak školske godine. Danas poklanjamo neke interesantne i, boga mi, zaista, onako da kažemo, fine stvari u saradnji sa Cerovom. Tako da bit će tu i tekako dobrih poklona za školarce, a kao što sam rekao, ovaj zdravi start, ko želi da učestvuje i da osvoji jedan zdravi obrok za dvoje, neka pošalje poruku na 067 96 96 96 i odgovori na pitanje da je tvoje raspoloženje danas jedan cijeđeni sok, šta bi to bilo u njemu i zašto. Eto, toliko od mene, a mi se slušamo uskoro.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
3: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
9: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
10: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Vrijeme je za školu.
8: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
7: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
8: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
7: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 8 sati i 34 minuta. Ostanite na talasima Elmag Radija.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Alo, evo ga, stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
9: Quattro formaggi, profesore.
8: Molim.
9: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
8: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
10: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
11: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
10: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
11: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
10: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
11: 067 282 900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

Dragi moji, evo slušali smo Jinx, Tamo gdje je sve po mom, i zaista nekada treba poći na ta neka mjesta gdje možemo malo na kratko da se osamimo i vratimo se sebi, da bi se onda i što lakše vratili porodici, prijateljima i radnim obavezama, naravno. Evo danas jutros, kao što znate, ponedjeljkom zdravi start na Elmagu i mi vam dijelimo, kao i svakog ponedjeljka, zanimljive nagrade. Ovoga puta, ovoga ponedjeljka, Vitaminče Juice Bar, koje se nalazi preko puta Ekonomske srednje škole u Podgorici. Zdrav obrok za dvoje vas čeka. Vi samo odgovorite na pitanje da je vaše raspoloženje cijeđeni sok, od čega bi to onda taj cijeđeni sok bio napravljen. I pišite nam na 067 96 96 96, i eto, imate priliku da osvojite jedan zaista onako fin i potpun obrok za dvoje koje možete da iskoristite u narednih 7 dana. Pišite, još jednom broj telefona 067 96 96 96. Svakako je stiglo par poruka, a mi ćemo tamo iza 9 izabrati pobjednika. Onda krećemo sa novim pričama i krećemo i sa novim nagradnim igrama. Ostanite uz Elmag.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Katastrofalna situacija u fudbalskom klubu Budućnost, neophodna hitna reakcija i odgovornost za jednu od najtežih situacija u istoriji kluba, kazao dr. Nermin Abdić. Manje od godinu do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Vlada građanima i privredi sprema nova poskupljenja. Naknada za registraciju vozila raste i do 500%, kazao politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Katastrofalno stanje u fudbalskom klubu Budućnost odavno je prestalo da bude pitanje jednog lošeg rezultata, utakmice ili trenera. Ono što danas gledamo posljedica je ozbiljnih problema u funkcionisanju kluba i zahtijeva hitnu reakciju svih koji su odgovorni za njegovo vođenje, saopštio je dr. Nermin Abdić, predsjednik odbora glavnog grada, član predsjedništva i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. Budućnost je simbol Podgorice, dio identiteta našeg grada i klub uz koji su odrastale generacije Podgoričana. Upravo zato niko nema pravo da ćuti i mirno posmatra kako klub takve tradicije i značaja prolazi kroz jednu od najtežih situacija u svojoj istoriji. Smjena trenera ne može biti odgovor na sve probleme. Treneri dolaze i odlaze, igrači prolaze kroz dobre i loše periode, ali odgovornost za funkcionisanje i pravac u kojem se klub kreće mora postojati tamo gdje se donose ključne odluke, a to je rukovodstvo glavnog grada, poručuje dr. Abdić. Očekujem hitnu reakciju rukovodstva kluba, ali i glavnog grada kao njegovog osnivača. Podgorička javnost zaslužuje da zna šta se dešava u Budućnosti, ko preuzima odgovornost za postojeće stanje i prije svega koji je konkretan plan da se klub iz njega izvede, kazao je Abdić. Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizowana. Dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Dok je glavna tema kriza unutar parlamentarne većine, valja iskoristiti priliku za neki novi dobar namet građanima i privredi, ocijenio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić, navodeći da će naknada koja se plaća prilikom registracije vozila biti uvećana i do 500%. Riječ je, Anđušić napominje, o naknadi koja se plaća jednokratno prilikom registracije vozila unaprijed za 12 mjeseci. Iznos povećanja u zavisnosti od tipa i kubikaže vozila ići će i do 500%. Tako će recimo za vozilo sa nekom prosječnom snagom do 1800 kubika, naknada sa 6,1 ići na 16 eura, naveo je Anđušić. Kako je dodao, naknada će za pojedine kategorije teretnih i vučnih vozila težih od 30 tona dostići 275 eura prilikom registracije. Košarkaši i Budućnost Volija pobjedom su počeli pripreme u Sloveniji. Podgorički sastav je u prvoj kontrolnoj utakmici bio ubjedljiv protiv CDVita Olimpije 91-65.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli ste najnovije vijesti, a ja evo sam imao priliku da u okviru ovog zdravog starta ponedjeljkom pošaljem nekog u vitaminče, juice bar i evo nagradno pitanje je bilo da je vaše raspoloženje jedan cijeđeni sok, šta bi to bilo u njemu I jedna slušateljka ili slušalac je odgovorio, kaže, šargarepa, cvekla, pomoranđa, đumbir, jer je slatka i ljuta u isto vrijeme. Tako da, eto, nadam se da ćete se lijepo provesti u Vitaminče Juice baru i da će vaš stomak biti zadovoljan jednim zdravim obrokom. A mi nastavljamo dalje naš program i naše nagradne igre. Dalje imamo i dalje i mnogo poklona za vas što se tiče početka nove školske godine. Elmag u saradnji sa Cervom danas daruje 3 poklona. Ja ću podijeliti jedan od njih, a to je termos, flašica i jedna onako kutija za obroke, što je zaista zanimljivo. Ja kad sam bio mali, htio sam to da imam, ali tada, eto, nije bilo, da kažemo, tih stvari kod nas. I kako ovo osvajate? Tako što rješavate asocijaciju. Ja ću vam davati tragove, to jeste otvarati kolone jednu po jednu, a vi ćete mi slati šta mislite da je konačno rješenje na 067 96 96 96. I prvi trag koji vam dajem je šah. Tako da, šta mislite, na što vas asocira šah? Slobodno pišite, ja ću vam svakako uskoro otvoriti još jednu kolonu, pa eto da vidimo da li ima onih, da kažemo, koji umiju malo brže da razmišljaju. Nadam se da će također ovaj poklon otići u ruke nekome divnome školarcu ko će onda biti motivisan da ono što se kaže, da dobro zagrije stolicu i da riješi sve zadatke i domaće brzinom svjetlosti. Ostanite u Zelmag.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: nemoj sebi neprijatelj sam.
1: Dragi moji, evo šta da vam kažem. Mi se vraćamo sa našom nagradnom igrom na Elmagu, koje Elmag u saradnji sa Cervom danas će da pokloni školarcima tri poklona. Ja ću imati priliku da podijelim jedan i kao što sam rekao, danas ćemo da sigramo asocijacija. Ja ću vam polako otvorati kolone, a vi pratite i eto do 11 sati tamo ćete imati priliku da osvojite, to jeste malo posle 11 ćemo proglasiti pobjednika. Imat ćete priliku da osvojite jedan termos i jednu onako kutiju za obroke koju vaš školarac može da ponese sa sobom u školu. Kao što sam rekao, igramo sa asocijacija i otvorio sam vam prvu kolonu i kada sam otvorio A1 piše šah. Šta mislite da je možda konačno rješenje? Već možete probati da onako da kažem pogodite. Već su stigle neke poruke, tako da pišite na 067 96 96 96 i osvojite ove vrijedne nagrade za vaše školarke i školarce. A evo i da najavim da ćemo tamo u okviru ovog zdravog starta, a i da kažemo u okviru početka nove školske godine, i za 10 sati razgovarati sa psihologom Nikolom Miuškovićem, koji je iz Nikšića, inače magistar psihologije, a imao je priliku da sa našim vaterpolistima bude njihov sportski psiholog i na olimpijskim igrama, a i također i na evropskim i na svjetskim prvenstvima. I također radi, da kažemo, i jedan na jedan, to jeste onako privatno sa sportistima, ta ima zaista dosta iskustva i dvije knjige iza sebe, tako da imat ćemo i tekako šta da čujemo, jer zašto je to korisno? Zato što upravo možda neki savjet za vaše mlade sportiste, da li su to radi o nekom malom fudbaleru koji želi da postane veliki fudbaler, siguran sam da ćete moći da čujete mnogo savjeta koji će vam biti korisni u tome kako da dijete zadrži svoj duh, a da ipak postane vrhunski sportista. Eto, ostanite sa nama, kao što sam rekao, nagradna igra je u toku. Ja sam vam otvorio prvu kolonu ove asocijacije, to jeste šah, a vi šta mislite koje je konačno rješenje? Pišite na 067 96 96 96. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
4: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 9 sati i 28 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

0: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dragi moji, evo se bližimo 10 sati i kao što znate, aktuelna je igra, nagradna igra El Mag u saradnji sa Cerovom. Daruje danas 3 poklona, ja ću imati prilike da vam darujem jedan, to jeste jedan termos i jednu kutiju za obrok. Onako da školarac i školarka za početak ove nove školske godine imaju uvijek tu neku vodu i neku hranu sa sobom, neku dobru domaću hranu sa sobom, što je napravio majka, što je napravila majka ili možda čak i tata sad. Roditelji, čini mi se da dosta ravnopravnije učestvuju u vaspitanju djece. Evo šta je što se tiče nagradne igre, znači rješavamo jednu kolonu jedne asocijacije. Otvorili smo prvo polje, tu je bio šah, a sada ćemo da otvorimo i drugo polje, a to jeste učionica. Šta mislite, koje je konačno rješenje ove kolone? Slobodno nam pišite na 067 96 96 96 i nadam se da ćete osvojiti ovu nagradu. Dosta već poruka i pokušaja je pristiglo, zaista dosta, ali eto, danas je također plan da se mi malo igramo i vidim da volite ove asocijacije i da šaljete, tako da eto, da kažemo, prva dva polja u koloni koja smo otvorili su šah i učionica. Biće još dva traga, to jeste otvorit ćemo još ova dva polja, a vi ćete onda imati priliku da pogodite koje je konačno rješenje te kolone. Igramo se asocijacija, vidim da vam je to drago, slobodno pišite na 067 96 96 96 i osvojite ove vrijedne nagrade. Eto, ubrzo će vijesti, a onda iza vijesti bit će naš gost, magister psihologije i sportski psiholog Nikola Mijušković, koji je imao prilike da bude sa našim reprezentativcima na olimpijskim igrama, na svjetskim prvenstvima, na evropskim, a i također da sarađuje sa mnogim sportistima iz svijeta. Tako da, eto, šta da vam još kažem, bez da ostanete na talasima El Mag Radija.

0: Katastrofalna situacija u fudbalskom klubu Budućnost, neophodna hitna reakcija i odgovornost za jednu od najtežih situacija u istoriji kluba, kazao dr. Nermin Abdić. Manje od godinu do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Vlada građanima i privredi sprema nova poskupljenja. Naknada za registraciju vozila raste i do 500%, kazao politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Katastrofalno stanje u fudbalskom klubu Budućnost odavno je prestalo da bude pitanje jednog lošeg rezultata, utakmice ili trenera. Ono što danas gledamo posljedice je ozbiljnih problema u funkcionisanju kluba i zahtijeva hitnu reakciju svih koji su odgovorni za njegovo vođenje, saopštio je dr. Nermin Abdić, predsjednik odbora glavnog grada, član predsjedništva i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. Budućnost je simbol Podgorice, dio identiteta našeg grada i klub uz koji su odrastale generacije Podgoričana. Upravo zato niko nema pravo da ćuti i mirno posmatra kako klub takve tradicije i značaja prolazi kroz jednu od najtežih situacija u svojoj istoriji. Smjena trenera ne može biti odgovor na sve probleme. Treneri dolaze i odlaze, igrači prolaze kroz dobre i loše periode, ali odgovornost za funkcionisanje i pravac u kojem se klub kreće mora postojati tamo gdje se donose ključne odluke, a to je rukovodstvo glavnog grada, poručuje dr. Abdić. Očekujem hitnu reakciju rukovodstva kluba, ali i glavnog grada kao njegovog osnivača. Podgorička javnost zaslužuje da zna šta se dešava u Budućnosti, ko preuzima odgovornost za postojeće stanje i prije svega koji je konkretan plan da se klub iz njega izvede, kazao je Abdić. Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizowana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Dok je glavna tema kriza unutar parlamentarne većine, valja iskoristiti priliku za neki novi dobar namet građanima i privredi, ocijenio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić, navodeći da će naknada koja se plaća prilikom registracije vozila biti uvećana i do 500%. Riječ je, Anđušić napominje, o naknadi koja se plaća jednokratno prilikom registracije vozila unaprijed za 12 mjeseci. Iznos povećanja u zavisnosti od tipa i kubikaže vozila ići će i do 500%. Tako će recimo za vozilo sa nekom prosječnom snagom do 1800 kubika, naknada sa 6,1 ići na 16 eura, naveo je Anđušić. Kako je dodao, naknada će za pojedine kategorije teretnih i vučnih vozila težih od 30 tona dostići 275 eura prilikom registracije. Košarkaši i Budućnost Volija pobjedom su počeli pripreme u Sloveniji. Podgorički sastav je u prvoj kontrolnoj utakmici bio ubjedljiv protiv CDVita Olimpije 91-65.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Pa dobar dan, dragi moji, sad je evo već dobar dan, prošlo je 10 sati, čuli smo najnovije vijesti, a naš najavljivani gost je već stigao. Tako da uskoro ćemo da popričamo malo sa njim, to jeste sa Nikolom Miuškovićem, sportskim psihologom. Razgovarat ćemo malo o sportu, trenutnom stanju i šta je zapravo važnije tu, da li je važnije da budemo pobjednici ili da budemo sportisti. To čini mi se da ćemo onako imati prilike da razjasnimo. Veoma brzo ćemo, da kažemo, krenuti u razgovor sa njim, a ovamo sa druge strane vidim da što se tiče ovih nagradnih igara koje se tiču početka nove školske godine, zaista ste zainteresovani i ove asocijacije, da kažem, vas izgleda motivišu da šaljete dosta poruka. Tako da, hajde da mi prvo malo popričamo sa Nikolom, pa ćemo se onda vratiti našoj nagradnoj igri i da vidimo ko će to biti pobjednik, jer čini mi se da ovako sam ovlaš, onako na brzinu vidio, čini mi se da već su neki baš blizu. Tako da, eto, ostanite uz Elmag, mi sada slušamo Tešku industriju, a onda pričamo sa Nikolom Miuškovićem.

0: Dobar dan i dobrodošli na Talas Elmag Radija. Danas razgovaramo o psihologiji sporta, o mentalnoj pripremi, pritisku pobjede, strahu od poraza, ali i granici između zdrave discipline i obsesije rezultatom. Sa nama je Nikola Miušković, magister psihologije i sportski psiholog iz Nikšića, koji se ovom oblašću bavi od 2012. godine. Tokom olimpijskog ciklusa 2021-2024. bio je sportski psiholog seniorske vaterpolo reprezentacije Crne Gore, sa kojom je učestvovao na olimpijskim igrama u Parizu 2024. ali i na 3 svjetska i 2 evropska prvenstva. Autor je i knjiga Milimetar za stotinku i Algoritam pobjede. Nikola, dobar dan i dobrodošao na Elmag Radio. I evo da odmah krenemo od prvog pitanja, da li mi danas u vrhunskom sportu zapravo želimo zdrave sportiste ili prije svega želimo pobjednike po svaku cijenu?
1: Prije svega, veliki pozdrav vama i svim vašim slušalcima. Hvala na pozivu. Kada govorimo o sveukupnom ambijentu u kom sportisti danas odrastaju, rekao bih da kako vrijeme prolazi, sport postaje sve više biznis, vrlo vjerovatno surov biznis, gdje se kompletan koncept sporta sve više vrti oko rezultata. I odgovor na to pitanje da li mi zapravo želimo zdrave sportiste ili pobjednike po svaku cijenu, rekao bih da je ova druga opcija dominantna, da se svi mi koji radimo u psihologiji sporta borimo da koliko toliko napravimo balans u ovoj cjelokupnoj priči i da akcentujemo temu očuvanja mentalnog zdravlja u tom jurenju za visokim sportskim standardima.
0: Onda slobodno možemo reći da zadatak sportskog psihologa nije zapravo ni malo lak. A Nikola, reci mi, postoji li trenutak kada motivacija za pobjedom prestaje da bude zdrava i postaje nezdrav odnos prema sebi? Kako prepoznati sportistu koji više ne trenira zato što voli sport, već zato što vjeruje da vrijedi samo kada pobjeđuje?
1: Pa dobro, nekako očigledno je, posmatrajući današnji sport, doping afere, sve što se dešava na tom nekom polju, da vrlo često ta cijena slave i ta trka za rezultatima negdje izlazi izvan granica zdravog razuma i onog što je zdravo, logično i očekivano i poželjno po svakog sportistu. I negdje možemo da kažemo da kao da se brišu sve one granice, sportisti žude prosto samo za uspjehom, za onim što je ispunjenje nekih njihovih velikih životnih ciljeva i snova, i ne biraju sredstva kako da dođu do tih ciljeva. Ono što negdje najviše zabrinjava u čitavoj toj priči jeste što se i sistemi svesrdno trude da im pomognu na tom putu, skoro pa da možemo da govorimo o jako zastupljenoj toj specifičnoj farmaceutskoj mafiji, industriji koja se bavi sportom i koja konstantno pokušava da kreira nove supstance koje se ne nalaze na listi zabranjenih, a koje će itekako pomoći mladim sportistima da svoje performanse na neki vještački način podignu na viši nivo. Tako da negdje zaista se u svemu tome jako lako nazire ta činjenica da mladi ljudi identifikuju sebe sa rezultatom koji postižu, ne sa procesom, i da zapravo cjelokupnu svoju karijeru posmatraju iz ugla onog što konkretno postignu na fonu rezultata. To je naravno nešto sa čime se mi psiholozi i generalno ljudi koji sport posmatraju na malo drugačiji način nikako ne možemo se usaglasiti sa tim, i nešto protiv čega se borimo u svom svakodnevnom radu.
0: Čini mi se da ta borba nije ni malo laka. A Nikola, zašto publika mnogo lakše oprosti sportisti fizičku povredu nego psihički pad? Zašto povrijedio sam koljeno, prihvatamo bez pitanja, a kada sportista kaže ne mogu psihički, takvu rečenicu često tumačimo kao slabost?
1: Pa rekao bih da kada govorimo o razlici između fizičkih ili tjelesnih povreda sa jedne strane i psiholoških povreda, nekako moramo se ovako dotaknuti.

0: biti tog nekog tradicionalnog gledanja na sport, posebno u toj nekoj muškoj konkurenciji gdje je nekako sport taj koji bi morao da iznjedri jake karaktere, hrabre ljude, i u čitavom tom kontekstu taj psihološki pad ka predstavlja u očima velikog broja gledalca jednu vrstu izdaje tog mačo koncepta. Ja bih rekao da je to jako pogrešno iz tog razloga što posebno obična publika koja nema malo dublji kontakt sa sportom uopšte i ne razumije taj cjelokupan proces, put, i koliko je to zapravo jedno mukotrpno putovanje gdje se čovjek bori konstantno sa samim sobom. I negdje čini se da je u prošlosti bilo toga padanja jednako kao što ga je i danas, ili možda malo manje, ali da se mnogo više krilo. Vjerujem da danas svjedočimo jednom dobrom i korisnom trendu, da se sportisti sve više otvaraju i sve više svjedoče o problemima koje imaju, i da je to pravi put koji će nam svima pomoći da u budućnosti gradimo zdraviji sportski ambijent, kako za mlade ljude, tako i za one koji su u zrelim sportskim godinama i koji itekako na svakom koraku svog razvojnog puta imaju značajne izazove.
1: Jasno, a Nikola, reci mi, koliku ulogu roditelji i treneri imaju u stvaranju psiholoških problema koje sportski psiholog kasnije pokušava da riješi? Može li dijete vrlo rano naučiti da svoju vrijednost veže isključivo za rezultat?
0: Pa, ono što je negdje jako važno apostrofirati, da sportista nikada nije, iako se to često čini, sam na svom sportskom borilištu, kako god ono da jeste. Sportista uvijek reprezentuje sistem u kom živi, odrasta i razvija se. A ako govorimo o djeci, taj sistem negdje inkorporira i obrazovne institucije, roditelje, trenere. A ako govorimo o seniorima, konkretno govorimo o tom trouglu između porodice, te porodične podrške, trenera i svih lica koje su profesionalno uključeni u taj sportski razvoj tog pojedinca. I negdje rekao bih da kada postoji dobar protektivni sistem u sportu, kada su ti spoljni faktori, kada spoljni faktori počivaju na pravim vrijednostima, sportista je u mnogo manjem riziku da iskusi probleme sa mentalnim zdravljem nego kada se vrijednosti u tom porodičnom i trenerskom kontekstu isključivo vežu za rezultate. Dakle, ono što često govorim i ono što na svakom koraku gdje god imam priliku apostrofiram, sportista vrijedi onoliko koliko vrijedi njegov proces, koliko vrijedi njegov trud, energija i ulaganje sebe u svoje snove, a nikako onoliko koliko su rezultati visoki koje on ili ona postižu u svojoj svakodnevnici.
1: Odgovor na ovo pitanje čini mi se značajan i kada pričamo i o ocjenama i o početku nove školske godine. A Nikola, reci mi, šta se dešava sa šampionom kada jednog dana shvati da više nije najbolji? Koliko je opasno kada sport postane čitav identitet čovjeka umjesto samo jednog njegovog dijela?
0: Pitanje koje ste postavili se vrlo često objašnjava jednim fenomenom koji se zove antiklimaks. Ili ti, ajde da tako prosto se izrazimo, spuštanje jednog čovjeka sa mnogo visokog na znatno niži intenzitet. I čitava ta priča zna da bude jako bolna. Vrlo često je prisutna u penzionisanju ili procesu povlačenja sportista sa takmičarske scene, gdje je sportista navikao da se hrani visokim emocijama, adrenalinom, pohvalama i svim tim nekim karakteristikama koje čine taj neki šampionski kontekst. Jako je teško kada se ta priča napusti, jer svi mi postajemo na neki način zavisni od tih nekih, ajde da kažemo tako, i navika koje gradimo u svom životu. Kada se tako nešto što je snažno utemeljeno u našu ličnost jednostavno izgubi, to je jedna posebna borba. Nažalost, sistemi društva jako oskudno vode računa o ljudima koji prolaze ovakvu kontratranziciju o kojoj mi sad pričamo, i vjerujem da će se u budućnosti praviti posebni programi koji će tretirati isključivo ovu populaciju.
1: A Nikola, reci mi, može li se sportista previše psihološki pripremati? Postoji li tačka u kojoj pretjerano analiziranje sopstvenih emocija, strahova i pritiska počinje da smeta spontanosti i samoj igri? igri.
0: Pa da li se sportista može previše psihološki pripremati? Rekao bih da ne, ukoliko je ta priprema pozicionirana u zdravoj ravni. Ako govorimo o overthinkingu, prekomjernom analiziranju, razmišljanju koje negdje je dobra preteča za razvoj anksioznosti, to definitivno nije dobro, ali ta sveobuhvatna i velika psihološka priprema ne znači i ne implicira samo porast u razmišljanju, već jednu vrstu kontinuiranog procesa izgrađivanja identiteta koji pojedincu kroz vrijeme stvara taj neki osjećaj moći. Rekao bih da ako se pravilno vodi taj proces, nijesmo u riziku da se dogode neke negativne posljedice.
1: I evo jedno pitanje za kraj. Danas smo okruženi idejom da stalno moramo biti bolja verzija sebe, jači, brži, mršaviji ili mišićaviji, disciplinovaniji, šta god. Pitanje je gdje prestaje zdrava želja za napretkom, a počinje osjećaj da nikada nismo dovoljno dobri.
0: Pa u odgovoru na ovo pitanje bih citirao jednog od mojih najdražih trenera svih vremena, nekadašnjeg trenera sa UCLA College, Johna Woodena, koji je rekao da je balans druga najvažnija riječ na svijetu, a da je ljubav prva. Kada govorimo o tom balansu, jako je važno imati tu vještinu da pronađemo i da spoznamo tu granicu u kojoj briga za detaljima ne prerasta u taj perfekcionizam koji vrlo često postaje ubica svega onoga što radimo i na treninzima i svega onoga što živimo i koji nas nekako sprječava ne samo da postignemo najbolje moguće rezultate, već i da prosto budemo srećni, zadovoljni i da očuvamo svoje mentalno zdravlje. Ono što sam želio reći jeste da svaki čovjek koji radi na sebi mora biti svjesan da u velikom broju pitanja treba naći balans. Jedan od najvažnijih balansa jeste da ta želja ne preraste u opterećujuću opsesivnu brigu za svakim detaljem koji posebno šteti naše mentalno zdravlje.
1: Nikola, zaista ti hvala na gostovanju i na ovom razgovoru. Danas smo, čini mi se, pokazali da se iza rezultata, medalja i fizičke spremnosti uvijek nalazi čovjek sa svojim pritiscima, strahovima, motivacijom i granicama. A možda je upravo najveći izazov sporta naučiti kako težiti pobjedi, a pritom ne izgubiti sebe. Naš gost bio je sportski psiholog Nikola Mijušković, a mi nastavljamo dalje na talasima El Mag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
0: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam.
4: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
9: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
10: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
9: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
10: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
9: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: Tačno vrijeme 10:29.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

ti, plašim se da ne, prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbijednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktualnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo prošlo 11, dobar dan, dragi moji, evo prošlo 11 sati i kao što znate, Elmag, danas u saradnji sa Cervom mnoge poklone, to jeste tri poklona vam daruje. Ja ću imati priliku da vas darujem sa jednim termosom i sa jednom kutijom za obroke. To je zaista onako nešto lijepo i slatko što školarac ili školarka mogu da ponesu sa sobom u školu. I evo, početak školske godine obično znači povratak u klupe, povratak rasporedu domaćim zadacima, ocjenama i pravilima, naravno. A kada već govorimo o pravilima, možda nije loše da se prisjetimo jedne djevojčice koja ih baš i naročito nije ni voljela, to jeste Pipi Duga Čarapa. Astrid Lindgren stvorila je Pipi 40. godina prošlog vijeka, u vremenu kada je odnos prema djeci i obrazovanju bio znatno stroži nego danas. A Pipi je bila sve ono što se od dobrog djeteta tada nije očekivalo. Bila je samostalna, radoznala, neposlušna, puna pitanja i, što je možda najvažnije, nije prihvatala autoritet samo zato što je neko odrasla osoba. I tu se krije jedna zanimljiva poruka baš za početak školske godine. Naravno da su djeci potrebni disciplina, potrebna je disciplina i nama odraslima, i djeci je potrebno i znanje i određena pravila, ali obrazovanje ne bi trebalo da nas nauči samo šta da mislimo, već i kako da mislimo, da pitamo zašto, da budemo radoznali, da pogriješimo, pokušamo ponovo i da se ne plašimo da kažemo kada nešto ne razumijemo. Jer petice zaista jesu lijepa stvar, mislim, imao sam dosta petica, tako da uvijek je sjajan osjećaj, ali ono što sam ja i mnoge generacije, čini mi se, mojih godina ponijele iz škole i što su nam profesori često naglašavali, jeste da je vrijednije da kada iz škole izađemo onako da možemo da imamo sposobnost da razmišljamo svojom glavom. Eto, zar nije to jedna lijepa poruka za početak ove nove školske godine? Je, i da, samo da vam dam naredni trag za našu nagradnu igru, da ne zaboravim. Znači, kao što smo već rekli, šah, učionica, kreda i šta, evo, mislite da može biti, da kažemo, taj posljednji trag? Posljednji trag za vas je sunđer.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod Kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod Kružnog toka.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: Erste Banka.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
8: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme je 11 sati i 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim?
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
9: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
8: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Jako lijepa pjesma za kraj našeg druženja, Moby Dick, brate prijatelju, a bit će i nakon ovog uključenja još jedna od Harija Mata Harija, 17. godina, tako da ono što sam htio da vam kažem, jako mi je drago što sam imao jutros i danas priliku da se igram sa vama asocijacija, da neko osvoji jednu lijepu nagradu na ovoj nagradnoj igri koju je organizovao Elmag zajedno sa Cervom. Tako da u nastavku ćete imati priliku da se igrate još asocijacija sa mojom koleginicom Dijanom i da osvojite radni sto, tastaturu, stonu, lampu. Za početak nove školske godine Elmag je zaista odlučio da onako obraduje školarke i školarce i da zaista pripremi lijepe i vrijedne poklone. Također smo danas malo pričali o sportskoj psihologiji i o toj razlici, da kažemo, kako mi tražimo i očekujemo od ljudi koji se bave sportom da budu uvijek pobjednici, kako to na njih utiče, a šta je zapravo onaj pravi sportski duh i zašto je on mnogo važniji od same pobjede. Eto, zaista je bio ispunjen, da kažem, ovaj jutarnji i ovaj dio dnevnog programa, a moja koleginica Dijana će tek da vas obraduje i da vam pruži mnoge, mnoge korisne, a i vesele informacije. Ostanite uz Elmag!

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dobar dan, još jednom svima sa Tala Selma Gradija. A danas Selma Gradio u saradnji sa Crvom nekoga će od vas nagraditi. Imamo asocijacije i moj dragi kolega Kosta je u svojoj smjeni imao jednu interesantnu asocijaciju, nagradio jednog našeg vjernog slušalca, a ja ću danas nagraditi dva naša vjerna slušalca koja budu odgovorila tačno na asocijaciju, odnosno dala tačno rješenje za asocijaciju koja, dakle, slijedi. Treba da pratite, naravno, tragove. Prvi poklon koji ću ja podijeliti do 14 sati je stona lampa, a onda neko od vas će dobiti radni sto sa tastaturom. Dakle, pratite tragove. Daću sada prva dva traga. Vi to trebate fino da upišete i onda u narednom satu dobijete još dva traga i date konačno rješenje asocijacije. Onaj ko pogodi, dobit će stonu lampu. Pratite tragove. Prvi trag, dnevnik, a drugi trag, tabla. Dakle, još jednom, imamo dva traga. Prvi trag, dnevnik, drugi, tabla. Naredna dva traga nakon 13 sati, tako da pratite. Možda baš vi osvojite ovaj fantastičan poklon. Darko Radovanović u nastavku ovog druženja i pjesma S jeseni. O, jesen nam se bliži.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
8: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Eomag Radija.

0: Dvornik, zašto praviš slona od mene? Posjećanje radi 12 sati 51 minut. Uživaš uz Elmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

Kažuš moje, kao Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići?

0: September stiže, škola se sprema. Uz Elmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Tram.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmagi prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, knjižara Papilon, Doktaš

0: je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmagi prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Rádia. Autoopreme Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
5: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

0: Marketing Eomag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj Lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
5: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove. On treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Berite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Erste Banka.
10: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Tačno na Elmagu, 14 sati, 51 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje tri požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer tri volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na pustom Liscu u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 je uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu sa Suola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo sa Suolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ugodno popodne svim vama koji uživate uz Elmag Radio. Da napomenem da sam ranije nagradila jednu divnu damu koja je dala tačno rješenje na asocijaciju koju smo dali. Odgovor je bio učionica, odnosno tačno rješenje, tako da veliki pozdrav za Anastasiju. Ona je dobila stonu lampu. Naši dragi prijatelji danas Cerovo. U suradnji sa njima nagrađujemo naše najbrže, najkreativnije i najvrednije slušoce. Sad sljedeći poklon je radni 100 plus plus tastatura, tako da imamo još jednu asocijaciju. U prethodnom satu sam spomenula dva traga, a u ovom satu još dva traga. Tačnije, pažljivo slušajte, zapisujte tragove i dajte tačno rješenje. Onaj ko bude dao tačno rješenje, a bude bio najbrži, naravno, ili najbrža, osvojit će ovaj fantastičan poklon. Radi 100 plus tastatura, još dva traga. Slušajte pažljivo. Rotacija, zemlja. Dakle, još dva traga u ovom satu. Rotacija, zemlja, i vi treba da date tačan odgovor, odnosno rješenje na asocijaciju i prosledite na 067 96 96 96. A u nastavku Zdravko Čolić, Ničeg nije bilo između nas, nakon toga i Parni valjak.

0: svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

0: marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima.

0: Alo.
1: Evo ga, stojim, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila, nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za...

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio ekološki aktivist Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno je i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivist Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje 3 požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer 3 volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na Pustom Lisću u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 je uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu Sasuola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo Sasuolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Ugodno popodne svima vama sa Talasa Elma Gradija. Danas također darujemo naši dragi prijatelji Cerovo. Pozdrav za njih. Nekoga ćemo nagraditi lijepim poklonom. Radi 100% statura. Ovo je zaista fantastično. Tako da, imali smo neke tragove ili se trebali da date rješenje asocijacije u prvih 2 sata. Imali smo jednu asocijaciju i najbrže je bila Anastasija, koju smo dodijelili stonu lampu. A sada će neko dobiti radni sto sa tastaturom. Dakle, Već smo tragove saopštili, tako da pristigao je veliki broj vaših poruka. Jedna dama kaže, hvala sam ovaj put prva. E, zamisli, draga damo, nisi ovaj put prva, nego je bilo ljudi koji su zaista pomno pratili sve ono što smo govorili, ne samo što sam govorila ja u svojoj smjeni, već i moji dragi kolege Kosta, pa se to fino zapisivali i logično u odnosu na tragove, zahvaljujući tragovima, dali rješenje. Različitih rješenja ima što se tiče ove asocijacije, neko je pisao geografija, neko je pisao fiskulturna sala, nije tačno rješenje ove asocijacije ni fiskulturna sala, ni prethodno što sam rekla, ali zato je rješenje neko drugo. Tako da, potrudite se, imate još uvijek vremena, nekih 10-15 minuta, a onda ću ja da pozovem srećnog dobitnika ili dobitnicu ovog fantastičnog poklona, radni stopusta sa tastatura, naši dragi prijatelji iz Cerova, još jedan veliki pozdrav za njih. Vraćamo se muzici u nastavku Prljavo kazalište, Makni se, a nakon toga Goca Tržan, kad je bal, nek je bal.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10-1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
7: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Dapčević najskuplja na Elmagu u 16 sati 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.

0: podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Marketing Elmag Radija.

Moby Dick, Padrino, nešto iz 90-ih i za kraj, evo, fantastičnih Frajli, ko se to meni zaljubio, jedan njihov veliki hit, ako ne jedan od najvećih, i to bi bilo to za danas. Danas smo nagradili naše vjerne slušaoce, a naši dragi prijatelji, Cerovo, veliki pozdrav i za njih, a svakako pozdrav svima vama koji ste i danas bili u Zelmog Radio, i sigurni smo da ćete biti ne samo danas, već i u narednim danima, mjesecima i godinama. To bi bilo to, ugodan ostatak ovog dana uz toplu preporuku. Slušaj najbolju domaću muziku, i to na Elmagu. Pozdrav!

0: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno je i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje tri požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer tri volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na Pustom Liscu u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu sa Suola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo sa Suolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

0: dok traju zalihe. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Erste Banka.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Auto opreme Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno je i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje tri požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer tri volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na Pustom Liscu u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 je uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu Sasuola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo Sasuolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
2: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
7: Vrijeme je za školu.
8: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
7: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
8: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
7: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
10: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
12: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
13: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno je i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivist Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje tri požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer tri volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na pustom Liscu u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 je uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu sa Suola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo sa Suolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno ovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Alo,
6: evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
5: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam.
5: Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo i

0: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: September stiže, škola se sprema, u Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfom. Pošalji piće suhmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje, papirna galanterija.
5: Pratim, gdje suhmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije suhmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u suhmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena. Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu.

0: Aldo Pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite

0: Tepihi iz staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Pažnja, pažnja, Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga, sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.

0: Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas! Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

Слушай, серце,

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati?

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.